se gbe ni ni won ko yan ni lo ma se nko yan ni ene eko ti po nle gan o ki ko yan ni o ki ko yan ni o je ko awon ti e oni ma je mu ayo ti ki dale ma je mu ajo ga loni ashe oloba.

0: kajo ke ni le olu ya denbi 96.7 sani osani frequency ti ti wa o ese te nbo wa
1: kali mode yi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta ti n pase bi oba
2: Ekaabo, sori eto ki la rigbo, nikan ni lagilu FM 96.7.
3: Olomi jowa o je ka jo ma gbadun.
2: Ki la rigbo eto ton tole tolu, ton tu awujo le yin se.
4: Agba ki wa loja. Ori romo titi wa.
2: Nibi gan, leledumare so ogbon, ima ti oye kale si. Eku kale.

ẹni bá lo se yele ni o si nkan kan wa ti yin na ni ara la fi da ba se ma se na la ma se leni gbogbo ibere na lati diwa biba loruko alase atoludasile kan ni yi ati gbogbo awon oga loga lenu se loruko Kenneth Egweje toju olotu eto yi ati amoju ero mi fun to tirole tini dolapo akin dolapo to bi lo ba ajaye omo ya fe na wa nbi bayi loruko awon ta jo ma da sepo da opolopo fun ti role tini ni emi olamile kan olawuwo infinity fin kin kabo sure tun eto wa sobumo

e ka bo pada lati Georgia eto to tayin le ngbo lati le se lagilo FM 96.7 oke gajoke eto to ni se pelu karakata ile ni tabi moto number te pe wa sile kan si oni 0913708675 0913708675 eyin te ni un te fe ta yella ile ni tabi moto.

ẹṣeun baba nla ẹṣe tẹ munu mi dun lọjọ gbogbo ni igba gbogbo ati ni gbogbo asiko e ka bo pada lati odo sike oke tola lori abala soko ikoto eleyi te ngbo igaga nla pe ni yin latowo adebola v belo bb tuturan fi aja abale ni o wa lori streaming platform e lo soju awon opo yen ke lo ma je

mo se kuro nomode apelese ro emi la baba tori ba elete o gbodo pa loju eni eyen ni la gbe moro ikam.

0: Hello, Kalade International.
1: Yes, sir.
0: Adefu Alhaji Enugu.
1: E kaabo soro eto, sir.
0: Ngane te labaja ko pe nti.
1: E seun o.
0: Ale agbele agbado ara yin.
1: Ami o.
0: Ni
1: na
0: ba
1: se wa mi fun mi je ba do